0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Božji je stol pripravljen za sve, zbog toga su nejednakost, diskriminacija i prepreke koje gaze dostojanstvo tolikih ljudi neprihvatljive, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je uputio snažan apel za prestanak nasilja nad palestinskim civilima. Svrha je života biti s Isusom kako bi se postigla svetost, istaknuo je pak Papa u poruci mladim Meksikancima. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o blagdanu Velike Gospe. Poniznost i odlučnost, osobine su koje odlikuju Kanaanku, glavni lik evanđelja današnje liturgije, koja uporno nastoji razgovarati s Isusom i slijedi ga kako bi ga molila da ozdravi njezinu kćer. U podnevnom nagovoru prije molitve anđelskog pozdravljenja, Papa je danas iz apostolske palače u Castel Gandolfu istaknuo te osobine, razmišljajući o vjeri te žene koja se, iako ne pripada židovskom narodu i živi u tuđini, uporno obraća Isusu, prepoznaje ga kao Mesiju, Davidovog potomka i uzdaje se u njega, sigurna da će njezine molitve biti uslišane. Papa je pritom objasnio: zahvaljujući njezinoj vjeri, učimo da je Božji stol pripravljen za sve i da nikomu nisu namijenjene mrvice, jer kod Oca svatko ima svoje mjesto. I tako, šireći pogled, očima vjere ne možemo ne primijetiti ono što se danas događa u svijetu. Stoga, u svjetlu te vjere postaju nepodnošljive nejednakosti, diskriminacije i prepreke koje gaze dostojanstvo toliko Božjih sinova i kćeri. Draga braće i sestre, mi smo crkva Isusa Krista u svijetu koji je izmučen, u svijetu koji traži mir. No, iz evanđelskog odlomka današnje liturgije možemo naučiti još jednu lekciju, primijetio je Papa Lav. U svakom susretu, pa i u onima koji remete naše planove, trebamo pažljivo slušati, otvoriti oči i otvoriti srce onomu što nam Bog želi reći. Isus, koji se isprva opire zahtjevima Kanaanke jer se povukao u područje Tira i Sidona, vjerojatno tražeći osamljeno mjesto za molitvu i poučavanje svojih učenika kako bi ostvario svoje poslanje, poslije dopušta da ga privuče ono što vidi i čuje, toliko da na kraju ženi kaže: velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. I danas crkva može dopustiti da ju iznenadi Božje djelo te navještati Kristov mir izvan već zacrtanih granica, kazao je Sveti Otac te dodao. Njezinu poslanju prethodi Božja milost koja djeluje u tajnosti srca. Papa se kratko osvrnuo i na jučerašnju svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije, koja nas potiče da razmišljamo o neraskidivom odnosu između Isusa i njegove majke i zajedništvu tijela i duše nakon smrti koja je život vječni. Svaka nas nedjelja podsjeća da je ista punina pripravljena onima koji slijede Isusa, istaknuo je Papa, jer Kristovo uskrsnuće nije događaj prošlosti, nego novi život koji zahvaća i nas. Upravo to pokazuje žena Kanaanka. Nakon molitve anđelskog pozdravljenja i pozdrava prisutnima, Papa Lav XIV. Se vozilom za golf provezao Trgom slobode te se zadržao među okupljenim vjernicima. Sveti Otac blagoslovio djecu, zastao kako bi s nekima kratko razgovarao, a nekoliko ga je mališana zaustavilo te mu darovalo svoje crteže i razmijenilo s njim nekoliko riječi. Papa se na kraju vratio u apostolsku palaču gdje će ostati do utorka 18. kolovoza. Nakon molitve anđelskog pozdravljenja, Papa uputio hitan apel međunarodnoj zajednici da učini sve kako bi se na Bliskom istoku postigao napredak prema rješenju s dvije države za pravedan i trajan mir. Osvrnuo se također na mediteranske igre koje će se održati u Tarantu. Papa ne šuti o nasilju koje se nastavlja na Bliskom istoku, posebno na zapadnoj obali. Njegove su riječi apel popraćen odlučnim poticajem međunarodnim čelnicima da učine sve kako bi prevladali učinkoviti diplomatski napori u svrhu rješenja s dvije države u toj regiji. Dok je selo Kusra na zapadnoj obali pod opsadom već tjedan dana, Petrov je nasljednik uputio snažan apel. Ponovno upućujem svoj apel za prekid ponavljanoga nasilja nad palestinskim civilnim stanovništvom na zapadnoj obali i hitno tražim od međunarodne zajednice da osigura napredak rješenja u dvjema državama u svrhu pravednoga i trajnoga mira. Obitelji koje žive na periferiji Kusre izvijestile su da su mjesecima trpjele napade, katkada i smrtonosne, od strane militantnih doseljenika. Prema izvještavanju Organizacija za ljudska prava, militantni doseljenici provode koordinirane napore kako bi zauzeli dodatno zemljište. Od prošle nedjelje petero mladih talijanskih aktivista dijeli izolaciju palestinske obitelji u Kusri, gdje su ekstremistički doseljenici pokušali postaviti svoju predstražu u dvorištu njihove kuće. Vojska ih je evakuirala i navodno su na sigurnom na području južno od Nablusa. Papa se potom osvrnuo na mediteranske igre u Tarantu, koje će se održati od 21. kolovoza do 3. rujna, a u kojima će sudjelovati više zemalja iz Afrike, Azije i s mediteranskog područja Europe, te istaknuo: "Nadam se da će taj sportski događaj biti proročanstvo mira i bratstva među narodima te regije i cijeloga svijeta." U igrama će s 4 natjecatelja sudjelovati i Atletika Vatikana, službena sportska udruga Svete Stolice. To multidisciplinarno sportsko natjecanje otvoreno je za države mediteranskog bazena, a svrha mu je promicati sport i suradnju među narodima tog područja. Taranto, zajedno s još 14 gradova u Apuliji koji će biti domaćini igara, u ovom se važnom međunarodnom događaju sve više pozicionira kao most između Europe, Afrike i Azije, promičući vrijednosti mira, dijaloga i uključivosti. Pozdravljajući na kraju prisutne hodočasnike iz raznih zemalja, među kojima i iz Poljske, Papa je poseban srdačan pozdrav uputio sudionicima hodočašća u Gospino svetište Pjekare Šlonskije u Poljskoj. Naime, svake godine tisuće žena, baka, majki, kćeri i unuka zajedno hodočaste u to svetište. Riječ je o jedinstvenom fenomenu u Gornjoj Šleskoj, gdje se vjera prenosi s generacije na generaciju i kamo žene već desetljećima odlaze donoseći sa sobom svoje priče, molitve i zahvale. Karol Wojtyła, budući papa Ivan Pavao II, također je bio duboko vezan za to mjesto. Pokažite svijetu koja je svrha našeg života, sjediniti se s njim te tako sudjelovanjem u njegovom životu postići svetost na koju smo pozvani. Poticaj pape Lava XIV. Koji je uputio mladim Meksikancima, kojih se više od 10.000 okupilo u Monterreju 15. i 16. kolovoza na 3. nacionalnom danu mladih u pripremi za svjetski dan mladih u Seulu u Južnoj Koreji u kolovozu sljedeće godine. U poruci organizatorima i sudionicima događaja, čija je tema nadahnuta Isusovim riječima "I vi svjedočite jer ste sa mnom", papa potiče mlade: "Prigrlite ove riječi vlastitim životom, jer samo ujedinjeni s Kristom možemo učiniti da svijet vjeruje u njega, čak i usred problema koje vidite oko sebe prouzročenih nasiljem, ravnodušnošću i nedostatkom smisla." Papa Lav XIV. Opisuje susret u Monterreju lijepom prilikom za sve da se susretnu zajedno sa svojim pastirima, a koja proizlazi iz zajedništva s Kristom. Potiče potom mlade Meksikance da budu sposobni zastati i odvojiti vrijeme u tišini kako bi razlučili što je uistinu prikladno i poučno. Na taj način, ujedinjeni s učiteljem, moći ćete biti njegovi svjedoci, znakovi nade, ističe papa, te ih prije blagoslova potiče da sudjeluju u tom danu s radosnim entuzijazmom i povjerava ih majčinskoj zaštiti Gospe od Guadalupe. O blagdanu Velike Gospe govori Marito Mihovi Letica.
1: Jučer je Katolička crkva proslavila blagdan Velike Gospe. Govorimo i o svetkovini uznesenja blažene djevice Marije, koja se u hrvatskome katoličkom puku najčešće zove Velika Gospa, a u nekim su krajevima poznati i nazivi Gospojina i Velika Maša. Gospa, majka bogočovjeka Isusa Krista, snažnim je slikama nagoviještena već u Starome Zavjetu. Izreka "novi se zavjet u starome skriva, a stari se u novome otkriva" Zasjat će nam u svojoj bogatoj simbolici na poseban način upravo na primjeru blažene djevice Marije. U prvoj knjizi Staroga Zavjeta, u knjizi Postanka, praroditelji Adam i Eva pali su u grijeh nepovjerenja i neposlušnosti Bogu, davši se zavarati od zmije, simbola đavla i zla. Nasuprot zmiji podiže Bog ženu koja će plodom utrobe svoje, Isusom Kristom, satrti toj đavolskoj zmiji glavu. U 12. poglavlju Otkrivenja ili Apokalipse, posljednje novozavjetne i zaključne biblijske knjige, čitamo: I znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Nekoliko redaka dalje nalazimo ove rečenice: Zbačen je zmaj veliki, stara zmija, imenom đavao, sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi. Crkveno učiteljstvo taj novozavjetni prizor tumači ne samo kao posljednji trijumf Kristove crkve, nego i kao opis Marijine pobjede nad smrću zadobivenom zbog Adamova i Evina grijeha. Treba podsjetiti da se štovanje djevice Marije u bogoslužju raširilo nakon Efeškoga sabora, koji je 431. sazvao car Teodozije II., a saboru je predsjedao Ćiril Aleksandrijski. Tada je svečano utvrđeno da Mariji, majci bogočovjeka Isusa Krista, pripada naziv Bogorodica, izvorno grčki Theotokos. Već nekoliko godina nakon toga u Jeruzalemu i Betlehemu slavila se 15. kolovoza Marija Bogorodica, a to slavljenje ubrzo postaje u Jeruzalemu blagdan usnuća Marijina. Pred kraj 6. stoljeća, odlukom cara Mauricija, blagdan se počinje slaviti u cijelome Bizantskom carstvu. Na izmaku 7. stoljeća papa Sergije I., pod rijetlom Sirijac, još je uzdignuo i proširio slavljenje blagdana usnuća Marijina tako što ga je uveo u zapadnu ili rimsku liturgiju za dan 15. kolovoza. Mnogo stoljeća nakon toga, 1. studenoga 1950. papa Pio XII. U apostolskoj konstituciji Munificentissimus Deus proglašava sljedeću istinu katoličke vjere: Proglašavamo, objavljujemo i definiramo kako je Bogom objavljena dogma da je bezgriješna Bogorodica uvijek Djevica Marija, završivši put zemaljskog života, bila tijelom i dušom uznesena u nebesku slavu. Jučer su milijuni hodočasnika diljem svijeta pohodili mnogobrojna marijanska svetišta. Svake godine to dan kad se hodočasti Gospi, kad se vjernik može Majci Božjoj izmoliti, prikazati joj ispunjene zavjete, preporučiti se u molitvi za nove nakane i potrebe. Velika Gospa jest veliki blagdan, dostojanstven i raspjevan. Naš je narod toliko povezan s Djevicom Marijom da je pjesmom zaziva kao kraljicu Hrvata. Marija kraljuje u slavi zajedno s kraljem kraljeva, svojim sinom Isusom, kako bi slavila Boga i zagovarala nas.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Duboko ožalošćen zbog potresa u Indoneziji, izrazio blizinu svima pogođenima, a preminule povjerio milosrđu svemogućega Boga. Kardinal Pizzaballa posjetio posljednje preostalo kršćansko selo u Palestini. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Lav XIV. Je s dubokom tugom primio vijest o razornom potresu magnitude 7,7 stupnjeva po Richteru koji je u subotu ujutro 15. kolovoza pogodio regiju istočna Nusa Tenggara u Indoneziji. Prema posljednjim podacima poginulo je 68 osoba, ozlijeđeno je 213, a 13.000 ih je ostalo bez doma. U brzo javu na engleskom jeziku, koju je potpisao papin državni tajnik kardinal Pietro Parolin, upućena monsignoru Paulu Subudiju Kledenu, nadbiskupu Endea, papa jamči svoju duhovnu solidarnost i blizinu svima koji pate zbog posljedica te katastrofe, osobito brojnim raseljenim i ozlijeđenim osobama. Papa osim toga ohrabruje crkvene i civilne vlasti u njihovim naporima u pružanju humanitarne pomoći i moli za osoblje hitnih službi koje su uključene u operacije spašavanja i popravaka. Na kraju sve preminule povjerava nježnom milosrđu svemogućega Boga i zaziva božanski blagoslov utjehe i snage. Podsjetimo, prvi snažan potres magnitude 7,7 pogodio je otok Flores u subotu, nakon čega su uslijedili brojni naknadni potresi tijekom dana. Nekoliko sati poslije, potres magnitude 6,9 pogodio je otok Sumatru. Osim ljudskih žrtava, potres je uništio kuće i infrastrukture. Nastavit ćemo činiti sve što je u našoj moći kako bismo očuvali crkvenu prisutnost ovdje na svakoj razini u cijeloj svetoj zemlji. Latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa tim je riječima izrazio svoju blizinu stanovnicima Tajbeha, posjetivši u subotu to malo kršćansko selo na zapadnoj obali povodom svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije. Možda nemam odgovore na ljudskoj i svjetovnoj razini, ali vjerujem u Boga i siguran sam da u njemu možemo nastaviti davati život čak i ovdje u Tajbehu, rekao je kardinal tijekom mise u Latinskoj crkvi Krista Otkupitelja. Pozdravljajući patrijarha na početku mise, kako je izvijestio Latinski Jeruzalemski patrijarhat, župnik Tajbeha otac Bašar Favadleh istaknuo je da ga selo prima u njegov narod i u njegov dom, opisujući njegovu prisutnost kao prisutnost oca uz svoju djecu u teškim trenucima. Prema riječima oca Bašara, prisutnost kardinala Pizzaballe podsjetila je zajednicu da nisu sami i da crkva stoji uz svoju djecu, noseći sa sobom križ i nadu te zemlje. Kardinal Pizzaballe svetkovinu uznesenja Marijina opisao kao plod uskrsnuća, te napomenuo da Marija uči kršćane gledati stvarnost Božjim očima, a ne prema ljudskim kalkulacijama. Potom je tu poruku povezao izravno s Tajbehom, potičući njegove stanovnike da ostanu ukorijenjeni u vjeri i nadi i onda kada okolnosti čine budućnost teškom ili nemogućom. Kardinal Pizzaballe je također napomenuo da pomno prati događaje u Tajbehu putem redovitih poruka i novosti od oca Bašara. Posjet Jeruzalemskog patrijarha održao se u kontekstu jedne izraelske uredbe izdane u srpnju, kojom se područje Tajbeha i Rimona proglašava zatvorenom vojnom zonom, zabranjujući Izraelcima i strancima ulazak i prisutnost. Određeno područje uključuje dio grada Tajbeha, poljoprivredna zemljišta te vjerska i povijesna mjesta. Uredba je također potaknula pitanja o pristupu Tajbehu hodočasnika, posjetitelja, novinara, volontera i drugih stranaca. Kardinal Pizzaballe napomenuo da ono što se događa u Tajbehu postaje sve poznatije i izvan grada. Baš je primjer važan kako bismo i dalje bili kršćanski glas usred ove tako slojevite situacije, istaknuo je Latinski Jeruzalemski patrijarh. Samo to što se pokazujemo kao skupina prijatelja već je znak u svijetu koji razdiru podjele, mržnja, neznanje i nedostatak nade. Tim je riječima otac Ciprian Consiglio, kamaldoleški monah i svećenik te generalni tajnik Međunarodne monastičke organizacije koja promiče i podupire dijalog među kršćanskim monasima i monahinjama i sljedbenicima drugih religija, sažeo značenje Vijeća za mir, maloga međunarodnog savjetodavnog vijeća uspostavljenoga unutar katoličke organizacije koja okuplja monahe i monahinje zauzete za međureligijski dijalog. Kršćani, židovi, muslimani, budisti, hindusi, taoisti i predstavnici autohtonih vjerskih tradicija, ljudi su iz različitih svjetova pozvani ne brisati svoje specifičnosti, nego se upoznati, slušati i razmišljati o prinosu koji vjersko iskustvo može dati u svrhu mira. Vijeće za mir započelo se okupljati online s povremenim susretima posvećenima vjerskim tekstovima i temama. Nakon godinu dana online susreta, krajem svibnja grupa se prvi put sastala uživo u Kamaldoleškom samostanu Svetoga Grgura na Celiju u Rimu. Bilo je to 5 dana zajedničkog života, meditacija, trenutaka monaške molitve, razgovora i susreta nadahnutih metodom Lectio Divina. Od sudionika iz tradicija temeljenih na Svetom pismu zatraženo je da odaberu tekst o miru koji posebno predstavlja njihovu vjeru. Metoda katoličkoga lekcio iskorištena je kao okvir za raspravu, ali uvijek smo završavali tihom meditacijom, napomenuo je redovnik. Sljedeći je korak razmišljanje o organizaciji većega, sveobuhvatnijeg događaja, rekao je otac Ciprian Consiglio te objasnio. Izvorni plan ostaje postupno proširiti dijalog i organizirati međunarodni događaj posvećen miru. Metoda isprobana u Svetom Grguru već pokazuje mogući smjer, ne skrivati razlike, nego omogućiti da se osobe duboko povezane sa svojom vjerom susretnu, slušaju jedni druge i postanu prijatelji. U vremenu prepunom ratova i podjela, i to, prema riječima oca Cipriana, ima konkretnu vrijednost, pokazati da nas pripadnost različitim tradicijama ne sprječava da zajedno prepoznamo potrebu za mirom.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Župa Svetog Roka u Vinjanima svečano je 16. kolvoza proslavila svetkovinu svoga nebeskog zaštitnika. Splitsko-makarski nadbiskup metropolit Zdenko Križić vjernike je potaknuo da se zapitaju na što troše vlastiti život, podsjetivši na to kako vrijeme darovano bolesniku, pažnja osamljenome, pomoć potrebnome i oproštenje imaju trajnu vrijednost. Možemo reći da je Sveti Rok potrošio svoj život za druge. Nije ga čuvao za sebe. Njegovo bogatstvo postala je ljubav, a njegova sigurnost potpuno pouzdanje u Boga, poručuje Monsignor Križić, te zazvao zagovor Svetog Roka kako bi vjernici imali hrabrosti služiti drugima i svojim životom svjedočiti Božju ljubav. Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, Velika Gospa, unatoč nedaćama zbog katastrofalnog požara na omiškom području koji je odnio jedan ljudski život, uništio brojne kuće i automobile, plovila, maslinike i vinograde, a na poluotoku Pelješcu crkvu Svetog Petra na groblju u Potomju, pokrenula je stotine tisuća hodočasnika u Marijanska svetišta od hrvatskog sjevera do juga. U zagrebačkim Remetama nadbiskup metropolit Dražen Kuteša poručio je kako obnova crkve ne započinje u velikim strategijama i izvanrednim projektima, nego u svetosti naše svakodnevice. Našemu društvu trebaju mudri i pošteni ljudi, odgovorni u javnoj službi, pravedni u poslu, požrtvovni u odgoju, strpljivi u obiteljima i velikodušni prema slabima. Takva obnova ne počinje boljom organizacijom društva, nego obraćenim srcem. Prijepodnevno misno slavlje na Veliku Gospu zagrebački je nadbiskup predvodio u crkvi na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici. Naše je stoljeće, možda više nego ijedna prethodna epoha, stvorilo novu vrstu siromaha. Ljude koji ne oskudjevaju materijalnim dobrima, nego pate od duhovnoga siromaštva i gubitka zavičaja. Mogli bismo ih nazvati duhovnim beskućnicima. To su ljudi koji imaju krov nad glavom, a ne osjećaju se kod kuće. Imaju mnoštvo kontakata, a nemaju zajednicu. Imaju informacije, a ne nalaze mudrost i smisao. Mogu živjeti u obilju, a ipak imati prazno srce. Koliko je samo mladih koji ne znaju kome mogu povjeriti svoje srce? Koliko je roditelja koji nose brige koje nikome ne mogu izreći? Koliko je starijih koji se osjećaju zaboravljenima, koliko je onih koji su napustili domovinu, ali nose bol jer su morali otići i koliko je onih koji su ostali, ali se osjećaju kao stranci u vlastitoj zemlji. Marija razumije njihove čežnje. Vjernici ne dolaze k Mariji kako bi pronašli uporište za teološke rasprave, nego zato što u njoj prepoznaju majku. Ona ne zauzima Kristovo mjesto, ona uvijek vodi k njemu, rekao je nadbiskup Kutleša u homiliji. Ovogodišnja proslava Velike Gospe u Sinju održana je u znaku 800. obljetnice preminuća svetog Franje Asiškoga pod geslom Kraljice Franjevačkog reda moli za nas, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u propovjedi je istaknuo kako se zlo nerijetko pojavljuje pod privlačnim oblicima kroz različite ovisnosti, nasilje, lažna obećanja, egoizam i hedonizam te digitalni svijet koji djeci može ukrasti djetinjstvo. Pred tim izazovima kršćanin nije pozvan na strah ni pasivnost, nego na odgovornost i budnost, osobito u obitelji. Pozvao je roditelje da budu prisutni u životima svoje djece, da ih slušaju, razgovaraju s njima, usmjeravaju ih i vlastitim životom svjedoče vjeru naglasivši. Djeca ne trebaju savršene roditelje, trebaju prisutne roditelje, misli su nadbiskupa Križića. Središnje svečano euharistijsko slavlje svetkovine Marijina uznesenja na nebo u nadbiskupijskom svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Mi vjernici smo danas u napasti da iz svojega života izbrišemo svaki eschatološki govor, odnosno govor o prekogrobnom životu, ograničavajući se samo na ovozemnu svakidašnicu. Naše je društvo prepuno ljudi uvjerenih u svoju samodostatnost, koji su sebi kao jedini cilj svoga života postavili dobru zaradu, karijeru, životni standard, uživanje i provod. Neki ljudi uopće ne biraju sredstva te se ne libe poigravati čak niti ljudskim zdravljem i životima, nastojeći da svoje najniže interese i želje što prije i u što većoj mjeri ostvare i postignu, primijetio je nadbiskup Hranić, a prenio tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije. Predvodeći zavjetnu misu Riječke nadbiskupije i grada Rijeke u svetištu Majke Božje na Trsatu, nadbiskup metropolit Mate Uzinić upozorio je na ratove i utrku u naoružanju, katastrofalne požare, opasno odlaganje otpada, zlostavljanja i zataškavanja u crkvi, te ponudio odgovor s vjerom u Krista, poučen primjerom Marije, izvijestili su iz Riječke nadbiskupije. Nadahnuće za propovjed nadbiskup je pronašao u enciklici pape Lava XIV. Veličanstveno čovještvo. Ističući važnost brige za zajedničko dobro, upozorio je na zlo koje nastaje kada se čovjek vodi sebičnim interesima. Nezakonito odloženi otpad u Gospiću, kao i druge slične rane našeg okoliša, upozoravaju nas koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih. Dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. Tlo, voda i zrak nisu ničije isključivo vlasništvo. Primili smo ih kao dar i trebamo ih predati onima koji dolaze poslije nas. Ljubav prema domovini zato se ne dokazuje samo zastavama i riječima. Dokazuje se i time kako čuvamo njezinu zemlju, vodu i more, kako postupamo s otpadom, poštujemo zakone i mislimo na djecu koja će sutra živjeti s posljedicama naših današnjih odluka, istaknuo je riječki nadbiskup.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Duboko ožalošćen zbog potresa u Indoneziji, izrazio blizinu svima pogođenima, a preminule povjerio milosrđu svemogućega Boga. Kardinal Pizzaballa posjetio posljednje preostalo kršćansko selo u Palestini. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Lav XIV. Je s dubokom tugom primio vijest o razornom potresu magnitude 7,7 stupnjeva po Richteru, koji je u subotu ujutro 15. kolovoza pogodio regiju istočna Nusa Tenggara u Indoneziji. Prema posljednjim podacima poginulo je 68 osoba, ozlijeđeno je 213, a 13.000 ih je ostalo bez doma. U brzojavu na engleskom jeziku, koji je potpisao papin državni tajnik kardinal Pietro Parolin, upućena monsignoru Paulu Subudiju Kledenu, nadbiskupu Endea, papa jamči svoju duhovnu solidarnost i blizinu svima koji pate zbog posljedica te katastrofe, osobito brojnim raseljenim i ozlijeđenim osobama. Papa osim toga ohrabruje crkvene i civilne vlasti u njihovim naporima u pružanju humanitarne pomoći i moli za osoblje hitnih službi koje su uključene u operacije spašavanja i popravaka. Na kraju sve preminule povjerava nježnom milosrđu svemogućega Boga i zaziva božanski blagoslov utjehe i snage. Podsjetimo, prvi snažan potres magnitude 7,7 pogodio je otok Flores u subotu, nakon čega su uslijedili brojni naknadni potresi tijekom dana. Nekoliko sati poslije, potres magnitude 6,9 pogodio je otok Sumatru. Osim ljudskih žrtava, potres je uništio kuće i infrastrukture. Nastavit ćemo činiti sve što je u našoj moći kako bismo očuvali crkvenu prisutnost ovdje, na svakoj razini, u cijeloj svetoj zemlji. Latinski jeruzalemski patrijarh, kardinal Pier Battista Pizzaballa, tim je riječima izrazio svoju blizinu stanovnicima Tajbeha, posjetivši u subotu to malo kršćansko selo na zapadnoj obali povodom svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije. Možda nemam odgovore na ljudskoj i svjetovnoj razini, ali vjerujem u Boga i siguran sam da u njemu možemo nastaviti davati život čak i ovdje u Tajbehu, rekao je kardinal tijekom mise u Latinskoj crkvi Krista Otkupitelja. Pozdravljajući patrijarha na početku mise, kako je izvijestio Latinski Jeruzalemski patrijarhat, župnik Tajbeha otac Bašar Favadleh istaknuo je da ga selo prima u njegov narod i u njegov dom, opisujući njegovu prisutnost kao prisutnost oca uz svoju djecu u teškim trenucima. Prema riječima oca Bašara, prisutnost kardinala Pizzaballe podsjetila je zajednicu da nisu sami i da crkva stoji uz svoju djecu, noseći sa sobom križ i nadu te zemlje. Kardinal Pizzaballe je svetkovinu uznesenja Marijina opisao kao plod uskrsnuća, te napomenuo da Marija uči kršćane gledati stvarnost Božjim očima, a ne prema ljudskim kalkulacijama. Potom je tu poruku povezao izravno s Tajbehom, potičući njegove stanovnike da ostanu ukorijenjeni u vjeri i nadi i onda kada okolnosti čine budućnost teškom ili nemogućom. Kardinal Pizzaballe je također napomenuo da pomno prati događaje u Tajbehu putem redovitih poruka i novosti od oca Bašara. Posjet Jeruzalemskog patrijarha održao se u kontekstu jedne izraelske uredbe izdane u srpnju, kojom se područje Tajbeha i Rimona proglašava zatvorenom vojnom zonom, zabranjujući Izraelcima i strancima ulazak i prisutnost. Određeno područje uključuje dio grada Tajbeha, poljoprivredna zemljišta te vjerska i povijesna mjesta. Uredba je također potaknula pitanja o pristupu Tajbehu hodočasnika, posjetitelja, novinara, volontera i drugih stranaca. Kardinal Pizzaballe napomenuo da ono što se događa u Tajbehu postaje sve poznatije i izvan grada. Baš je primjer važan kako bismo i dalje bili kršćanski glas usred ove tako slojevite situacije, istaknuo je Latinski Jeruzalemski patrijarh. Samo to što se pokazujemo kao skupina prijatelja već je znak u svijetu koji razdiru podjele, mržnja, neznanje i nedostatak nade. Tim je riječima otac Ciprian Consiglio, kamaldoleški monah i svećenik te generalni tajnik Međunarodne monastičke organizacije koja promiče i podupire dijalog među kršćanskim monasima i monahinjama i sljedbenicima drugih religija, sažao značenje Vijeća za mir, maloga međunarodnog savjetodavnog vijeća uspostavljenoga unutar katoličke organizacije koja okuplja monahe i monahinje zauzete za međureligijski dijalog. Kršćani, židovi, muslimani, budisti, hindusi, taoisti i predstavnici autohtonih vjerskih tradicija, ljudi su iz različitih svjetova, pozvani ne brisati svoje specifičnosti, nego se upoznati, slušati i razmišljati o prinosu koji vjersko iskustvo može dati u svrhu mira. Vijeće za mir započelo se okupljati online s povremenim susretima posvećenima vjerskim tekstovima i temama. Nakon godinu dana online susreta, krajem svibnja grupa se prvi put sastala uživo u Kamaldoleškom samostanu Svetoga Grgura na Celiju u Rimu. Bilo je to 5 dana zajedničkog života, meditacija, trenutaka monaške molitve, razgovora i susreta nadahnutih metodom Lectio Divina. Od sudionika iz tradicija temeljenih na Svetom pismu zatraženo je da odaberu tekst o miru koji posebno predstavlja njihovu vjeru. Metoda katoličkoga lekcio iskorištene kao okvir za raspravu, ali uvijek smo završavali tihom meditacijom, napomenuje redovnik. Sljedeći korak razmišljanje o organizaciji većega, sveobuhvatnijeg događaja, rekao je otac Ciprian Consiglio te objasnio. Izvorni plan ostaje postupno proširiti dijalog i organizirati međunarodni događaj posvećen miru. Metoda isprobana u Svetom Grguru već pokazuje mogući smjer, ne skrivati razlike, nego omogućiti da se osobe duboko povezane sa svojom vjerom susretnu, slušaju jedni druge i postanu prijatelji. U vremenu prepunom ratova i podjela, i to, prema riječima oca Ciprijana, ima konkretnu vrijednost, pokazati da nas pripadnost različitim tradicijama ne sprječava da zajedno prepoznamo potrebu za mirom.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Župa Svetog Roka u Vinjanima svečano je 16. kolvoza proslavila svetkovinu svoga nebeskog zaštitnika. Splitsko-makarski nadbiskup metropolit Zdenko Križić vjernike je potaknuo da se zapitaju na što troše vlastiti život, podsjetivši na to kako vrijeme darovano bolesniku, pažnja osamljenome, pomoć potrebnome i oproštenje imaju trajnu vrijednost. Možemo reći da je Sveti Rok potrošio svoj život za druge. Nije ga čuvao za sebe. Njegovo bogatstvo postala je ljubav, a njegova sigurnost potpuno pouzdanje u Boga, poručio je monsignor Križić te zazvao zagovor Svetog Roka kako bi vjernici imali hrabrosti služiti drugima i svojim životom svjedočiti Božju ljubav. Svetkovina uznesenja blažene djevice Marije na nebo, Velika Gospa, unatoč nedaćama zbog katastrofalnog požara na omiškom području koji je odnio jedan ljudski život, uništio brojne kuće i automobile, plovila, maslinike i vinograde, a na poluotoku Pelješcu crkvu Svetog Petra na groblju u Potomju, pokrenula je stotine tisuća hodočasnika u Marijanska svetišta od hrvatskog sjevera do juga. U zagrebačkim Remetama nadbiskup metropolit Dražen Kuteša poručio je kako obnova crkve ne započinje u velikim strategijama i izvanrednim projektima, nego u svetosti naše svakodnevice. Našemu društvu trebaju mudri i pošteni ljudi, odgovorni u javnoj službi, pravedni u poslu, požrtvovni u odgoju, strpljivi u obiteljima i velikodušni prema slabima. Takva obnova ne počinje boljom organizacijom društva, nego obraćenim srcem. Prijepodnevno misno slavlje na Veliku Gospu zagrebački je nadbiskup predvodio u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici. Naše je stoljeće, možda više nego i jedna prethodna epoha, stvorilo novu vrstu siromaha. Ljude koji ne oskudijevaju materijalnim dobrima, nego pate od duhovnog siromaštva i gubitka zavičaja. Mogli bismo ih nazvati duhovnim beskućnicima. To su ljudi koji imaju krov nad glavom, a ne osjećaju se kod kuće. Imaju mnoštvo kontakata, a nemaju zajednicu. Imaju informacije, a ne nalaze mudrost i smisao. Mogu živjeti u obilju, a ipak imati prazno srce. Koliko je samo mladih koji ne znaju kome mogu povjeriti svoje srce? Koliko je roditelja koji nose brige koje nikome ne mogu izreći? Koliko je starijih koji se osjećaju zaboravljenima, koliko je onih koji su napustili domovinu, ali nose bol jer su morali otići i koliko je onih koji su ostali, ali se osjećaju kao stranci u vlastitoj zemlji. Marija razumije njihove čežnje. Vjernici ne dolaze k Mariji kako bi pronašli uporište za teološke rasprave, nego zato što u njoj prepoznaju majku. Ona ne zauzima Kristovo mjesto, ona uvijek vodi k njemu, rekao je nadbiskup Kutleša u homiliji. Ovogodišnja proslava Velike Gospe u Sinju održana je u znaku 800. obljetnice preminuća svetog Franje Asiškoga pod geslom Kraljice Franjevačkog reda moli za nas, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u propovjedi je istaknuo kako se zlo nerijetko pojavljuje pod privlačnim oblicima kroz različite ovisnosti, nasilje, lažna obećanja, egoizam i hedonizam te digitalni svijet koji djeci može ukrasti djetinjstvo. Pred tim izazovima kršćanin nije pozvan na strah ni pasivnost, nego na odgovornost i budnost, osobito u obitelji. Pozvao je roditelje da budu prisutni u životima svoje djece, da ih slušaju, razgovaraju s njima, usmjeravaju ih i vlastitim životom svjedoče vjeru naglasivši. Djeca ne trebaju savršene roditelje, trebaju prisutne roditelje, misli su nadbiskupa Križića. Središnje svečano euharistijsko slavlje svetkovine Marijina uznesenja na nebo u nadbiskupijskom svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Mi vjernici smo danas u napasti da iz svojega života izbrišemo svaki eschatološki govor, odnosno govor o prekogrobnom životu, ograničavajući se samo na ovozemnu svakidašnjicu. Naše je društvo prepuno ljudi uvjerenih u svoju samodostatnost, koji su sebi kao jedini cilj svoga života postavili dobru zaradu, karijeru, životni standard, uživanje i provod. Neki ljudi uopće ne biraju sredstva te se ne libe poigravati čak niti ljudskim zdravljem i životima, nastojeći da svoje najniže interese i želje što prije i u što većoj mjeri ostvare i postignu. Primijetio je nadbiskup Hranić, a prenio tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije. Predvodeći zavjetnu misu Riječke nadbiskupije i grada Rijeke u svetištu Majke Božje na Trsatu, nadbiskup metropolit Mate Uzinić upozorio je na ratove i utrku u naoružanju, katastrofalne požare, opasno odlaganje otpada, zlostavljanja i zataškavanja u crkvi, te ponudio odgovor s vjerom u Krista, poučen primjerom Marije, izvijestili su iz Riječke nadbiskupije. Nadahnuće za propovjed nadbiskup je pronašao u enciklici pape Lava XIV. Veličanstveno čovještvo. Ističući važnost brige za zajedničko dobro, upozorio je na zlo koje nastaje kada se čovjek vodi sebičnim interesima. Nezakonito odloženi otpad u Gospiću, kao i druge slične rane našeg okoliša, upozoravaju nas koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih. Dok s boli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. Tlo, voda i zrak nisu ničije isključivo vlasništvo. Primili smo ih kao dar i trebamo ih predati onima koji dolaze poslije nas. Ljubav prema domovini zato se ne dokazuje samo zastavama i riječima. Dokazuje se i time kako čuvamo njezinu zemlju, vodu i more, kako postupamo s otpadom, poštujemo zakone i mislimo na djecu koja će sutra živjeti s posljedicama naših današnjih odluka, istaknuo je riječki nadbiskup.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.